Так, мотре міхо, течь снад прецє узнате, же с вашкем нічого нені, вждіть немає ще розум.